Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Descoperă cât de puternică este bucuria lui Hristos. Te gândești la bucurie ca la o emoție, asociată cu momentele tale bune, experiențe pozitive, unor lucruri mici, ca foșnetul frunzelor toamna, soarele blând care îți luminează fața, zâmbetul unui copil sau mireasma cafelei de dimineață. Dar bucuria care vine din Hristos este mult mai mult decât atât. Este o stare de bine interioară care inundă toată ființa. Bucuria Domnului va fi tăria noastră, spune Neemia, capitolul 8, versetul 10. Nu te-ai gândit că bucuria înseamnă putere, așa e? Dar ea este o forță interioară care îți dă puterea de a lua decizii bune, îți dă energie într-o zi solicitantă și pace într-o mare de oameni agitați și descurajați. Bucuria în Domnul este contagioasă. Oamenii din jurul tău te simt atunci când ești profund bucuros și liniștit și te caută, pentru că astfel de oaze de pace și speranță sunt rare. În timp ce tu te lași inundat de prezența lui Dumnezeu, primești pace, bucurie și aceasta vei transmite mai departe. Aș vrea ca astăzi să te focalizezi pe bucuria și pacea care curg din prezența lui Dumnezeu și să nu te lași distras de lucrurile care te-ar putea tulbura. Aș vrea să te provoc să-ți propui în mod intenționat să transmiți oamenilor din jurul tău această bucurie. Un zâmbet poate schimba ziua cuiva, iar un cuvânt bun poate salva o viață. Mă bucur că ești persoana care ești.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Înainte de a-mi judeca viața, înainte de a vorbi despre mine, încalță-te cu pantofii mei și parcurge drumurile pe care le-am parcurs. Trăiește-mi durerile, îndoierile și bucuriile. Trăiește-mi anii pe care i-am trăit. Cazi acolo unde am căzut și ridică-te așa cum m-am ridicat, spunea Luigi Pirandello. E foarte tentant, dragii mei, să-i judecăm pe cei din preajma noastră înainte de a ne pune în pielea lor. De obicei, empatizăm puțin, dar comentăm mult. Fără să înțelegem detalii, fără să fim atenți la nuanțe, ne năpustim pur și simplu să facem analize, să punem diagnostice și să transcriem rețete. Și culmea, uneori facem toate acestea fără să fim invitați, fără ca acea persoană să-și dorească un sfat din partea noastră. E bine, în aceste condiții, precauția lui Pirandello pare de bun simț. Până nu reușești să înțelegi subtilitățile, nu te apuca să dai verdicte. Minții ascuțite au greșit făcând asta și, prin urmare, oricare putem cădea în derizoriu. Mai bine să simțim cu celălalt decât să-i dăm sfaturi gratuite. Să ne străduim mai degrabă să-l înțelegem decât să-l lămurim. Într-o lume plină de justițiari, mai bine am fi samariteni miloși, oameni după inima lui Dumnezeu. Dacă am face așa, starea noastră ar fi alta, iar relațiile noastre s-ar îmbunătăți simțitor.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fete. Dă, dă. Trei lucruri sunt nesățioase, patru lucruri nu zic niciodată destul. Și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Să creștem în toate privințele. Efeseni capitolul 4, versetul 15. În oricare tip de personalitate studiat te-ai afla, deci fie că ești reformator, slujitor, câștigător, artist, gânditor, loial, entuziast, comandant sau împăciuitor, e clar că ai de dus o luptă cu păcatul. Și faptul că știm că fiecare categorie are propriile sale ispite ascunse, ar trebui să ne facă mai puțin invidioși pe ceilalți când greșim și mai puțin înclina să-i judecăm când nu greșim. Când ne recunoaștem păcatele tipice, știm la ce avem de lucrat. De exemplu, dacă ești un reformator, trebuie să fii conștient de înclinația ta spre neprihănire prin forțe proprii. Cu toate acestea, e important să recunoști că ai fost înzestrat de Dumnezeu cu pasiunea pentru dreptate și e un lucru bun. Firește, vei simți cel mai mult prezența sa când poți exprima aceste lucruri liber și în dragoste. În cele din urmă, când știi tipicul altor persoane, reușești să empatizezi și să trăiești în armonie cu ele. Când afli de tiparele lor, devii mai răbdător cu cei ale căror păcate sunt diferite de ale tale. De exemplu, poți face ca slujitorii să nu rămână blocați în slujire și îi poți încuraja pe cei împăciuitori să vorbească deschis atunci când sunt mânioși. În concluzia acestei serii despre tipuri de personalitate și păcatele tipice aferente, să fim de acord că scopul nostru trebuie să fie să ne debarasăm de masca religiozității, să ne întărim unii pe alții în domeniile în care avem lupte de dat și să facem asta cu har și fără a judeca. Când ne cunoaștem și ne acceptăm pe noi înșine și unii pe alții, putem umbla împreună în dragoste. Credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele. Numai atunci putem ajunge la potențialul nostru maxim, acela ce poartă însăși semnătura lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

0: mea.
1: Salut! Sunt Andreea Coroban și mă bucur că asculți Radio Levi. Un radio pentru sufletul tău.
2: Mai

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Evanghelia după Matei.
2: Capitolul 11. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât

decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și, dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit să audă? Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Deci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic, are drac. A venit fiul omului mâncând și bând, și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogărât până la locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea, vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inimă. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Cele trei timpuri ale credinței. Când fratele lor Lazar s-a îmbolnăvit, Maria și Marta au trimis imediat după Iisus. După ce a primit vestea despre boala lui Lazar, însă Domnul a mai rămas în locul în care era încă vreo 4 zile, abia apoi a plecat în Betania. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus s-a dus în Betania doar după ce Lazar a murit și era deja în mormânt. În această împrejurare despre care Domnul spune că este spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea, putem remarca la surorile lui Lazar o credință care se manifestă în 3 feluri de timp. Să observăm cum funcționează cele 3 timpuri ale credinței în această relatare. Primul timp este timpul trecut. Cu inima frântă, Marta i-a spus Domnului: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Aceasta este credința la timpul trecut. De exemplu, cum sună ea și altfel: ce bine ar fi fost dacă. Noi spunem uneori: ce bine ar fi fost dacă aș fi trăit pe vremea Domnului Iisus, sau ce bine ar fi fost dacă o anume persoană s-ar fi rugat pentru mine. Însă credința de tipul timpului trecut este o credință care are în plan o înmormântare, nu o înviere. Credința de timpul trecut nu-i bună, trebuie neapărat schimbată. Însă auziți al doilea timp al credinței din relatarea pasajului acestuia din Ioan capitolul 11. Este vorba de credință la timpul viitor. Când Iisus i-a spus Martei că Lazar, fratele ei, va învia, i-a răspuns: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Aceasta se numește credință de genul într-o bună zi. Oamenii de genul acesta au o credință escatologică și gândesc cam așa: Domnul va face lucruri mari în viitor, dar nu acum. La genul acesta de oameni totul aparține viitorului. Ei au speranță, dar doar pentru viitor. Domnul va face minuni, dar în viitor. Credința de tipul acesta are în vedere o înviere, dar doar în viitorul îndepărtat. Totuși, credința aceasta este mai bună decât credința care aparține trecutului, deși în prezent nu se așteaptă nici ea la minuni. Însă noi trebuie, doamnelor și domnilor, să ne cunoaștem drepturile, privilegiile și autoritatea pe care o avem în Iisus Hristos. Când cred în Iisus Hristos, am dreptul la chiar acum. Când faci așa, perspectiva ți se va schimba. Și acum ultimul tip de credință în relatarea din Ioan 11. Este vorba de credința la timpul prezent. Marta a zis, i-a zis Domnului: Doamne, și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Aceasta este credința la timpul prezent, chiar și acum. Și fii atent, în ciuda tuturor lucrurilor prin care treci acum, Dumnezeu are puterea să te ridice din nou, crede asta. Poate ai divorțat, poate ți-ai pierdut locul de muncă, poate ți-ai pierdut casa, sănătatea, poate te lupți cu adicții, cu depresii, cu obiceiuri de care nu poți scăpa, poate trăiești cu sentimentul eșecului și al neîmplinirii. Și acum, chiar și acum, în numele lui Iisus, prin harul și prin puterea lui Dumnezeu și a promisiunilor găsite în cuvântul lui Dumnezeu, poți să te ridici, poți scăpa de dependențe și poți trăi din nou, începând chiar de acum. Marta a făcut o greșeală copilărească pe care tindem să o facem unii din noi. Iisus era prezent înaintea ei și ea îl ia din prezent și îl trimite în trecut. Și îi spune: dacă ai fi fost aici acum 4 zile, Doamne, n-ar fi murit. După aceea îl ia pe Iisus din prezent și îl trimite în viitor, la învierea de apoi. În cele din urmă are o sclipire de revelație și realizează că Iisus e la timpul prezent în fața ei și primește revelația aceasta divină: Doamne, știu că chiar și acum poți și vrei, și Dumnezeu și poate și vrea. Dragul meu ascultător, tu fii cu credință fermă în Iisus chiar și acum. El îți poate alunga necredința, El îți poate alunga dezamăgirile, El îți poate onora credința și visele. Tot ceea ce trebuie să faci este să te predai Domnului acum, cu o dedicare nouă și proaspătă față de El, să-i ceri să-ți crească credința. Dragul meu, cultivă-ți credința, procură-ți un nou testament și apucă-te să citești toate promisiunile lui Iisus Hristos din cuvântul Său. În Dumnezeu încă poate să-ți repare viața. Dumnezeu vrea să-ți repare viața cu o condiție, ca tu să-ți repari credința. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu repară și credința și când te încrezi ferm în Dumnezeu, Dumnezeu îți va repara și îți va vindeca viața. Slavă lui Dumnezeu! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi ancorat în adevăr. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Proverbe 30, 24 și 26. Șoarecii de munte sunt total descoperiți în fața atacului unui vultur. Pe platourile deschise, șansele lor de a supraviețui sunt minime. Totuși, aceștia folosesc orice crăpătură a unei stânci, orice fisură, pentru a se strecura în ea și a se salva. Ce lecție de supraviețuire din partea unei șoarece, nu-i așa? S-ar putea să te simți și tu asemenea unui șoarece de munte vânat de un vultur, descoperit, vulnerabil, fără soluții. Poate că este vorba de un șef dificil sau o situație în care ești hărțuit, strâmtorat și ți se pare că nu ai nici o variantă de scăpare. Amintește-ți de lecția pe care ți-o oferă acest șoarece de munte. El se ascunde în stâncă, în ceva mare, stabil, consistent, care îi protejează viața. Hristos este stânca, persoana ta de încredere, care nu se schimbă, care nu te abandonează, nu renunță la tine. Aș vrea să-ți reamintești cine este Dumnezeu și ce poate face El pentru tine. Singurul care poate să te salveze și să intervină în mod miraculos este El. Spune-i lui Hristos: sunt disperat, sunt fără nicio scăpare, ești singurul care mă poate salva și poate face ceva pentru mine. Te rog, Doamne Iisuse, ajută-mă! Când furtunile vuiesc în jurul tău, El potolește orice tulburare. Și chiar dacă o armată întreagă ar veni împotriva ta, vei fi fără teamă pentru că El va lupta pentru tine. Adevărul este că Dumnezeu luptă pentru tine. Prezența Lui este un zid de protecție pentru tine. El este de partea ta, nu împotriva ta. Tu nu ești descoperit în fața dușmanului. Ești ascuns în Hristos. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

înseamnă sufletul deschis și a aștepta totul de la Dumnezeu, spunea Alexandru Vlahuță. Poate prea adesea suntem concentrați la conținutul rugăciunii și mai puțin la atitudinea cu care o facem. Niciun creștin serios nu-și poate imagina că îi spune noutăți lui Dumnezeu, așa că ar fi mai bine să ne concentrăm asupra inimii atunci când venim înaintea Lui. Reverența pe care o exprimăm în rugăciune, receptivitatea noastră sufletească și sensibilitatea ce o cultivăm prin închinare sunt elemente mult mai importante decât discursul. Dacă oricum nu-L putem impresiona pe Dumnezeu, de ce n-am încercat să fim noi înșine în actul închinării? De fapt, acest lucru îl așteaptă El de la noi. Această deschidere constantă a sufletului ne dezvoltă sinceritatea și chiar dependența noastră de Dumnezeu. Ne învață să avem așteptări cu adevărat numai de la El, iar viața ce ne-o petrecem în continuare să fie o continuă rugăciune. Să privim spre El, dar în același timp să ne revizuim mereu atitudinea interioară. În această continuă tensiune spirituală se ascunde de fapt progresul nostru pe calea credinței.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții, care au murit mai înainte, sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește, pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Radio Levi, Radio Creștin Online, Radio Creștin Online.
1: Ești ceea ce ești și orice s-ar zice despre tine nu te va face nici mai mare, nici mai mic înaintea lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Unde să cauți ajutorul? La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Psalmul 25, versetul 1. Când ai nevoie de ajutor, întoarce-te la Psalmul 25 și observă ce a făcut David. În primul rând, el a știut la cine să apeleze. La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Nu de mult a stat de vorbă cu cineva care a cerut ajutor în rugăciune pentru un membru din familia sa care a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Cât de rapid se pot schimba viețile noastre? De unde ne vine ajutorul în astfel de momente? De la Dumnezeu. El este cunoscut sub multe nume în Scriptură și unul dintre ele este Yahweh Rafa, Domnul care ne vindecă. Ce minunat! Cuvântul lui ne spune, de exemplu, în Psalmul 103, versetul 3, El îți vindecă toate bolile tale. Cu Dumnezeu nicio boală nu este incurabilă, ceea ce înseamnă că poți apela astăzi la El cu încredere. În al doilea rând, David a știut în cine să se încreadă. În tine, Dumnezeule, mă încred, scrie în versetul 2 din Psalmul 25. Un bărbat sau o femeie fără Dumnezeu trebuie să îndeplinească rolul lui Dumnezeu în propria sa viață. Lucrul acesta poate fi ușor în vremuri bune, dar ce face în caz de celule maligne, tensiunea normală, reduceri de personal la locul de muncă, retrocedarea casei sau telefoane care aduc vești rele în primele ore ale dimineții? În cine te încrezi atunci? David a spus, în tine, Dumnezeule. Și în al treilea rând, David a știut cum să se roage. Arată-mi, învață-mă, povățuiește-mă. Citiți despre asta în versetele 4 și 5 din Psalmul 25. Arată-mi, Doamne, căile tale, învață-mă cărările tale, povățuiește-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Richard Foster spunea, a te ruga înseamnă a te schimba. E aleea centrală pe care o folosește Dumnezeu pentru a ne transforma. Dacă nu suntem dispuși să ne schimbăm, în scurt timp vom abandona rugăciunea. Am încheiat citatul. Așadar, te-ai rugat pentru transformare? Dacă nu, intră în prezența lui Dumnezeu numai decât. Acolo vei găsi ajutorul de care ai nevoie. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

0: Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

0: fi tired.
1: Ești ceea ce ești și orice s-ar zice despre tine nu te va face nici mai mare, nici mai mic înaintea lui Dumnezeu.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Cele trei timpuri ale credinței. Când fratele lor Lazar s-a îmbolnăvit, Maria și Marta au trimis imediat după Iisus. După ce a primit vestea despre boala lui Lazar, însă Domnul a mai rămas în locul în care era încă vreo 4 zile, abia apoi a plecat în Betania. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus s-a dus în Betania doar după ce Lazar a murit și era deja în mormânt. În această împrejurare despre care Domnul spune că este spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea, putem remarca la surorile lui Lazar o credință care se manifestă în 3 feluri de timp. Să observăm cum funcționează cele 3 timpuri ale credinței în această relatare. Primul timp este timpul trecut. Cu inima frântă, Marta i-a spus Domnului: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Aceasta este credința la timpul trecut. De exemplu, cum sună ea și altfel: ce bine ar fi fost dacă. Noi spunem uneori: ce bine ar fi fost dacă aș fi trăit pe vremea Domnului Iisus, sau ce bine ar fi fost dacă o anume persoană s-ar fi rugat pentru mine. Însă credința de tipul timpului trecut este o credință care are în plan o înmormântare, nu o înviere. Credința de timpul trecut nu-i bună, trebuie neapărat schimbată. Însă auziți al 2-lea timp al credinței din relatarea pasajului acestuia din Ioan capitolul 11. Este vorba de credință la timpul viitor. Când Iisus i-a spus Martei că Lazar, fratele ei, va învia, i-a răspuns: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Aceasta se numește credință de genul într-o bună zi. Oamenii de genul acesta au o credință escatologică și gândesc cam așa: Domnul va face lucruri mari în viitor, dar nu acum. La genul acesta de oameni totul aparține viitorului. Ei au speranță, dar doar pentru viitor. Domnul va face minuni, dar în viitor. Credința de tipul acesta are în vedere o înviere, dar doar în viitorul îndepărtat. Totuși, credința aceasta este mai bună decât credința care aparține trecutului, deși în prezent nu se așteaptă nici ea la minuni. Însă noi trebuie, doamnelor și domnilor, să ne cunoaștem drepturile, privilegiile și autoritatea pe care o avem în Iisus Hristos. Când cred în Iisus Hristos, am dreptul la chiar acum. Când faci așa, perspectiva ți se va schimba. Și acum ultimul tip de credință în relatarea din Ioan 11. Este vorba de credința la timpul prezent. Marta a zis, i-a zis Domnului: Doamne, și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Aceasta este credința la timpul prezent, chiar și acum. Și fii atent, în ciuda tuturor lucrurilor prin care treci acum, Dumnezeu are puterea să te ridice din nou, crede asta. Poate ai divorțat, poate ți-ai pierdut locul de muncă, poate ți-ai pierdut casa, sănătatea, poate te lupți cu adicții, cu depresii, cu obiceiuri de care nu poți scăpa, poate trăiești cu sentimentul eșecului și al neîmplinirii. Și acum, chiar și acum, în numele lui Iisus, prin harul și prin puterea lui Dumnezeu și a promisiunilor găsite în cuvântul lui Dumnezeu, poți să te ridici, poți scăpa de dependențe și poți trăi din nou, începând chiar de acum. Marta a făcut o greșeală copilărească pe care tindem să o facem unii din noi. Iisus era prezent înaintea ei și ea îl ia din prezent și îl trimite în trecut și îi spune: dacă ai fi fost aici acum 4 zile, Doamne, n-ar fi murit. După aceea îl ia pe Iisus din prezent și îl trimite în viitor, la învierea de apoi. În cele din urmă are o sclipire de revelație și realizează că Iisus e la timpul prezent în fața ei și primește revelația aceasta divină: Doamne, știu că chiar și acum poți și vrei, și Dumnezeu și poate și vrea. Dragul meu ascultător, tu fii cu credință fermă în Iisus chiar și acum. El îți poate alunga necredința, El îți poate alunga dezamăgirile, El îți poate onora credința și visele. Tot ceea ce trebuie să faci este să te predai Domnului acum cu o dedicare nouă și proaspătă față de El, să-i ceri să-ți crească credința. Dragul meu, cultivă-ți credința, procură-ți un nou testament și apucă-te să citești toate promisiunile lui Iisus Hristos din cuvântul Său. În Dumnezeu încă poate să-ți repare viața. Dumnezeu vrea să-ți repare viața cu o condiție, ca tu să-ți repari credința. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu repară și credința și când te încrezi ferm în Dumnezeu, Dumnezeu îți va repara și îți va vindeca viața. Slavă lui Dumnezeu! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi ancorat în adevăr. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Proverbe 30, 24 și 26. Șoarecii de munte sunt total descoperiți în fața atacului unui vultur. Pe platourile deschise, șansele lor de a supraviețui sunt minime. Totuși, aceștia folosesc orice crăpătură a unei stânci, orice fisură, pentru a se strecura în ea și a se salva. Ce lecție de supraviețuire din partea unei șoarece, nu-i așa? S-ar putea să te simți și tu asemenea unui șoarece de munte vânat de un vultur, descoperit, vulnerabil, fără soluții. Poate că este vorba de un șef dificil sau o situație în care ești hărțuit, strâmtorat și ți se pare că nu ai nici o variantă de scăpare. Amintește-ți de lecția pe care ți-o oferă acest șoarece de munte. El se ascunde în stâncă, în ceva mare, stabil, consistent, care îi protejează viața. Hristos este stânca, persoana ta de încredere, care nu se schimbă, care nu te abandonează, nu renunță la tine. Aș vrea să-ți reamintești cine este Dumnezeu și ce poate face El pentru tine. Singurul care poate să te salveze și să intervină în mod miraculos este El. Spune-i lui Hristos: sunt disperat, sunt fără nicio scăpare, ești singurul care mă poate salva și poate face ceva pentru mine. Te rog, Doamne Iisuse, ajută-mă! Când furtunile vuiesc în jurul tău, El potolește orice tulburare. Și chiar dacă o armată întreagă ar veni împotriva ta, vei fi fără teamă pentru că El va lupta pentru tine. Adevărul este că Dumnezeu luptă pentru tine. Prezența Lui este un zid de protecție pentru tine. El este de partea ta, nu împotriva ta. Tu nu ești descoperit în fața dușmanului. Ești ascuns în Hristos. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

înseamnă sufletul deschis și a aștepta totul de la Dumnezeu, spunea Alexandru Vlahuță. Poate prea adesea suntem concentrați la conținutul rugăciunii și mai puțin la atitudinea cu care o facem. Niciun creștin serios nu-și poate imagina că îi spune noutăți lui Dumnezeu, așa că ar fi mai bine să ne concentrăm asupra inimii atunci când venim înaintea Lui. Reverența pe care o exprimăm în rugăciune, receptivitatea noastră sufletească și sensibilitatea ce o cultivăm prin închinare sunt elemente mult mai importante decât discursul. Dacă oricum nu-L putem impresiona pe Dumnezeu, de ce n-am încercat să fim noi înșine în actul închinării? De fapt, acest lucru îl așteaptă El de la noi. Această deschidere constantă a sufletului ne dezvoltă sinceritatea și chiar dependența noastră de Dumnezeu. Ne învață să avem așteptări cu adevărat numai de la El, iar viața ce ne-o petrecem în continuare să fie o continuă rugăciune. Să privim spre El, dar în același timp să ne revizuim mereu atitudinea interioară. În această continuă tensiune spirituală se ascunde de fapt progresul nostru pe calea credinței.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții, care au murit mai înainte, sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește, pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Unde să cauți ajutorul? La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Psalmul 25, versetul 1. Când ai nevoie de ajutor, întoarce-te la Psalmul 25 și observă ce a făcut David. În primul rând, el a știut la cine să apeleze. La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Nu de mult a stat de vorbă cu cineva care a cerut ajutor în rugăciune pentru un membru din familia sa care a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Cât de rapid se pot schimba viețile noastre? De unde ne vine ajutorul în astfel de momente? De la Dumnezeu. El este cunoscut sub multe nume în Scriptură și unul dintre ele este Yahweh Rafa, Domnul care ne vindecă. Ce minunat! Cuvântul lui ne spune, de exemplu, în Psalmul 103, versetul 3, El îți vindecă toate bolile tale. Cu Dumnezeu nicio boală nu este incurabilă, ceea ce înseamnă că poți apela astăzi la El cu încredere. În al doilea rând, David a știut în cine să se încreadă. În tine, Dumnezeule, mă încred, scrie în versetul 2 din Psalmul 25. Un bărbat sau o femeie fără Dumnezeu trebuie să îndeplinească rolul lui Dumnezeu în propria sa viață. Lucrul acesta poate fi ușor în vremuri bune, dar ce face în caz de celule maligne, tensiunea normală, reduceri de personal la locul de muncă, retrocedarea casei sau telefoane care aduc vești rele în primele ore ale dimineții? În cine te încrezi atunci? David a spus, în tine, Dumnezeule. Și în al treilea rând, David a știut cum să se roage. Arată-mi, învață-mă, povățuiește-mă. Citiți despre asta în versetele 4 și 5 din Psalmul 25. Arată-mi, Doamne, căile tale, învață-mă cărările tale, povățuiește-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Richard Foster spunea, a te ruga înseamnă a te schimba. E aleea centrală pe care o folosește Dumnezeu pentru a ne transforma. Dacă nu suntem dispuși să ne schimbăm, în scurt timp vom abandona rugăciunea. Am încheiat citatul. Așadar, te-ai rugat pentru transformare? Dacă nu, intră în prezența lui Dumnezeu numai decât. Acolo vei găsi ajutorul de care ai nevoie. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Cele trei timpuri ale credinței. Când fratele lor Lazar s-a îmbolnăvit, Maria și Marta au trimis imediat după Iisus. După ce a primit vestea despre boala lui Lazar, însă Domnul a mai rămas în locul în care era încă vreo 4 zile, abia apoi a plecat în Betania. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus s-a dus în Betania doar după ce Lazar a murit și era deja în mormânt. În această împrejurare despre care Domnul spune că este spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea, putem remarca la surorile lui Lazar o credință care se manifestă în 3 feluri de timp. Să observăm cum funcționează cele 3 timpuri ale credinței în această relatare. Primul timp este timpul trecut. Cu inima frântă, Marta i-a spus Domnului: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Aceasta este credința la timpul trecut. De exemplu, cum sună ea și altfel: ce bine ar fi fost dacă. Noi spunem uneori: ce bine ar fi fost dacă aș fi trăit pe vremea Domnului Iisus, sau ce bine ar fi fost dacă o anume persoană s-ar fi rugat pentru mine. Însă credința de tipul timpului trecut este o credință care are în plan o înmormântare, nu o înviere. Credința de timpul trecut nu-i bună, trebuie neapărat schimbată. Însă auziți al doilea timp al credinței din relatarea pasajului acestuia din Ioan, capitolul 11. Este vorba de credință la timpul viitor. Când Iisus i-a spus Martei că Lazar, fratele ei, va învia, i-a răspuns: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Aceasta se numește credință de genul într-o bună zi. Oamenii de genul acesta au o credință escatologică și gândesc cam așa: Domnul va face lucruri mari în viitor, dar nu acum. La genul acesta de oameni totul aparține viitorului. Ei au speranță, dar doar pentru viitor. Domnul va face minuni, dar în viitor. Credința de tipul acesta are în vedere o înviere, dar doar în viitorul îndepărtat. Totuși, credința aceasta este mai bună decât credința care aparține trecutului, deși în prezent nu se așteaptă nici ea la minuni. Însă noi trebuie, doamnelor și domnilor, să ne cunoaștem drepturile, privilegiile și autoritatea pe care o avem în Iisus Hristos. Când cred în Iisus Hristos, am dreptul la chiar acum. Când faci așa, perspectiva ți se va schimba. Și acum ultimul tip de credință în relatarea din Ioan 11. Este vorba de credința la timpul prezent. Marta a zis, i-a zis Domnului: Doamne, și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Aceasta este credința la timpul prezent, chiar și acum. Și fii atent, în ciuda tuturor lucrurilor prin care treci acum, Dumnezeu are puterea să te ridice din nou, crede asta. Poate ai divorțat, poate ți-ai pierdut locul de muncă, poate ți-ai pierdut casa, sănătatea, poate te lupți cu adicții, cu depresii, cu obiceiuri de care nu poți scăpa, poate trăiești cu sentimentul eșecului și al neîmplinirii. Și acum, chiar și acum, în numele lui Iisus, prin harul și prin puterea lui Dumnezeu și a promisiunilor găsite în cuvântul lui Dumnezeu, poți să te ridici, poți scăpa de dependențe și poți trăi din nou, începând chiar de acum. Marta a făcut o greșeală copilărească pe care tindem să o facem unii din noi. Iisus era prezent înaintea ei și ea îl ia din prezent și îl trimite în trecut. Și îi spune: dacă ai fi fost aici acum 4 zile, Doamne, n-ar fi murit. După aceea îl ia pe Iisus din prezent și îl trimite în viitor, la învierea de apoi. În cele din urmă are o sclipire de revelație și realizează că Iisus e la timpul prezent în fața ei și primește revelația aceasta divină: Doamne, știu că chiar și acum poți și vrei și Dumnezeu și poate și vrea. Dragul meu ascultător, tu fii cu credință fermă în Iisus chiar și acum. El îți poate alunga necredința, El îți poate alunga dezamăgirile, El îți poate onora credința și visele. Tot ceea ce trebuie să faci este să te predai Domnului acum, cu o dedicare nouă și proaspătă față de El, să-i ceri să-ți crească credința. Dragul meu, cultivă-ți credința, procură-ți un nou testament și apucă-te să citești toate promisiunile lui Iisus Hristos din cuvântul Său. În Dumnezeu încă poate să-ți repare viața. Dumnezeu vrea să-ți repare viața cu o condiție, ca tu să-ți repari credința. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu repară și credința și când te încrezi ferm în Dumnezeu, Dumnezeu îți va repara și îți va vindeca viața. Slavă lui Dumnezeu! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi ancorat în adevăr. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, Proverbe 30, 24 și 26. Șoarecii de munte sunt total descoperiți în fața atacului unui vultur. Pe platourile deschise, șansele lor de a supraviețui sunt minime. Totuși, aceștia folosesc orice crăpătură a unei stânci, orice fisură, pentru a se strecura în ea și a se salva. Ce lecție de supraviețuire din partea unei șoarece, nu-i așa? S-ar putea să te simți și tu asemenea unui șoarece de munte vânat de un vultur, descoperit, vulnerabil, fără soluții. Poate că este vorba de un șef dificil sau o situație în care ești hărțuit, strâmtorat și ți se pare că nu ai nici o variantă de scăpare. Amintește-ți de lecția pe care ți-o oferă acest șoarece de munte. El se ascunde în stâncă, în ceva mare, stabil, consistent, care îi protejează viața. Hristos este stânca, persoana ta de încredere, care nu se schimbă, care nu te abandonează, nu renunță la tine. Aș vrea să-ți reamintești cine este Dumnezeu și ce poate face El pentru tine. Singurul care poate să te salveze și să intervină în mod miraculos este El. Spune-i lui Hristos: sunt disperat, sunt fără nicio scăpare, ești singurul care mă poate salva și poate face ceva pentru mine. Te rog, Doamne Iisuse, ajută-mă! Când furtunile vuiesc în jurul tău, El potolește orice tulburare. Și chiar dacă o armată întreagă ar veni împotriva ta, vei fi fără teamă pentru că El va lupta pentru tine. Adevărul este că Dumnezeu luptă pentru tine. Prezența Lui este un zid de protecție pentru tine. El este de partea ta, nu împotriva ta. Tu nu ești descoperit în fața dușmanului. Ești ascuns în Hristos. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

ne ruga înseamnă sufletul deschis și a aștepta totul de la Dumnezeu, spunea Alexandru Vlahuță. Poate prea adesea suntem concentrați la conținutul rugăciunii și mai puțin la atitudinea cu care o facem. Niciun creștin serios nu-și poate imagina că îi spune noutăți lui Dumnezeu, așa că ar fi mai bine să ne concentrăm asupra inimii atunci când venim înaintea Lui. Reverența pe care o exprimăm în rugăciune, receptivitatea noastră sufletească și sensibilitatea ce o cultivăm prin închinare sunt elemente mult mai importante decât discursul. Dacă oricum nu-L putem impresiona pe Dumnezeu, de ce n-am încercat să fim noi înșine în actul închinării? De fapt, acest lucru îl așteaptă El de la noi. Această deschidere constantă a sufletului ne dezvoltă sinceritatea și chiar dependența noastră de Dumnezeu. Ne învață să avem așteptări cu adevărat numai de la El, iar viața ce ne-o petrecem în continuare să fie o continuă rugăciune. Să privim spre El, dar în același timp să ne revizuim mereu atitudinea interioară. În această continuă tensiune spirituală se ascunde de fapt progresul nostru pe calea credinței.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho, și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții, care au murit mai înainte, sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește, pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că asculți și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Unde să cauți ajutorul? La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Psalmul 25, versetul 1. Când ai nevoie de ajutor, întoarce-te la Psalmul 25 și observă ce a făcut David. În primul rând, el a știut la cine să apeleze. La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Nu de mult am stat de vorbă cu cineva care a cerut ajutor în rugăciune pentru un membru din familia sa care a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Cât de rapid se pot schimba viețile noastre. De unde ne vine ajutorul în astfel de momente? De la Dumnezeu. El este cunoscut sub multe nume în Scriptură și unul dintre ele este Yahweh Rafa, Domnul care ne vindecă. Ce minunat! Cuvântul lui ne spune, de exemplu, în Psalmul 103, versetul 3, El îți vindecă toate bolile tale. Cu Dumnezeu nicio boală nu este incurabilă, ceea ce înseamnă că poți apela astăzi la El cu încredere. În al doilea rând, David a știut în cine să se încreadă. În tine, Dumnezeule, mă încred, scrie în versetul 2 din Psalmul 25. Un bărbat sau o femeie fără Dumnezeu trebuie să îndeplinească rolul lui Dumnezeu în propria sa viață. Lucrul acesta poate fi ușor în vremuri bune, dar ce face în caz de celule maligne, tensiunea normală, reduceri de personal la locul de muncă, retrocedarea casei sau telefoane care aduc vești rele în primele ore ale dimineții? În cine te încrezi atunci? David a spus, în tine, Dumnezeule. Și în al treilea rând, David a știut cum să se roage. Arată-mi, învață-mă, povățuiește-mă. Citiți despre asta în versetele 4 și 5 din Psalmul 25. Arată-mi, Doamne, căile tale, învață-mă cărările tale, povățuiește-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Richard Foster spunea, a te ruga înseamnă a te schimba. E aleea centrală pe care o folosește Dumnezeu pentru a ne transforma. Dacă nu suntem dispuși să ne schimbăm, în scurt timp vom abandona rugăciunea. Am încheiat citatul. Așadar, te-ai rugat pentru transformare? Dacă nu, intră în prezența lui Dumnezeu numai decât. Acolo vei găsi ajutorul de care ai nevoie. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Salut! Sunt David Creuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 11. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temnițe despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: Iată, trimet înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor: V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și îi zic: are drac. A venit fiul omului mâncând și bând și îi zic: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Besaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Ești ceea ce ești și orice s-ar zice despre tine nu te va face nici mai mare, nici mai mic înaintea lui Dumnezeu.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Cele trei timpuri ale credinței. Când fratele lor Lazar s-a îmbolnăvit, Maria și Marta au trimis imediat după Iisus. După ce a primit vestea despre boala lui Lazar, însă Domnul a mai rămas în locul în care era încă vreo 4 zile, abia apoi a plecat în Betania. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus s-a dus în Betania doar după ce Lazar a murit și era deja în mormânt. În această împrejurare despre care Domnul spune că este spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea, putem remarca la surorile lui Lazar o credință care se manifestă în 3 feluri de timp. Să observăm cum funcționează cele 3 timpuri ale credinței în această relatare. Primul timp este timpul trecut. Cu inima frântă, Marta i-a spus Domnului: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Aceasta este credința la timpul trecut. De exemplu, cum sună ea și altfel: ce bine ar fi fost dacă. Noi spunem uneori: ce bine ar fi fost dacă aș fi trăit pe vremea Domnului Iisus, sau ce bine ar fi fost dacă o anume persoană s-ar fi rugat pentru mine. Însă credința de tipul timpului trecut este o credință care are în plan o înmormântare, nu o înviere. Credința de timpul trecut nu-i bună, trebuie neapărat schimbată. Însă auziți al doilea timp al credinței din relatarea pasajului acestuia din Ioan capitolul 11. Este vorba de credință la timpul viitor. Când Iisus i-a spus Martei că Lazar, fratele ei, va învia, i-a răspuns: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Aceasta se numește credință de genul într-o bună zi. Oamenii de genul acesta au o credință escatologică și gândesc cam așa: Domnul va face lucruri mari în viitor, dar nu acum. La genul acesta de oameni totul aparține viitorului. Ei au speranță, dar doar pentru viitor. Domnul va face minuni, dar în viitor. Credința de tipul acesta are în vedere o înviere, dar doar în viitorul îndepărtat. Totuși, credința aceasta este mai bună decât credința care aparține trecutului, deși în prezent nu se așteaptă nici ea la minuni. Însă noi trebuie, doamnelor și domnilor, să ne cunoaștem drepturile, privilegiile și autoritatea pe care o avem în Iisus Hristos. Când cred în Iisus Hristos, am dreptul la chiar acum. Când faci așa, perspectiva ți se va schimba. Și acum ultimul tip de credință în relatarea din Ioan 11. Este vorba de credința la timpul prezent. Marta a zis, i-a zis Domnului: Doamne, și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Aceasta este credința la timpul prezent, chiar și acum. Și fii atent, în ciuda tuturor lucrurilor prin care treci acum, Dumnezeu are puterea să te ridice din nou, crede asta. Poate ai divorțat, poate ți-ai pierdut locul de muncă, poate ți-ai pierdut casa, sănătatea, poate te lupți cu adicții, cu depresii, cu obiceiuri de care nu poți scăpa, poate trăiești cu sentimentul eșecului și al neîmplinirii. Și acum, chiar și acum, în numele lui Iisus, prin harul și prin puterea lui Dumnezeu și a promisiunilor găsite în cuvântul lui Dumnezeu, poți să te ridici, poți scăpa de dependențe și poți trăi din nou, începând chiar de acum. Marta a făcut o greșeală copilărească pe care tindem să o facem unii din noi. Iisus era prezent înaintea ei și ea îl ia din prezent și îl trimite în trecut și îi spune: dacă ai fi fost aici acum 4 zile, Doamne, n-ar fi murit. După aceea îl ia pe Iisus din prezent și îl trimite în viitor, la învierea de apoi. În cele din urmă are o sclipire de revelație și realizează că Iisus e la timpul prezent în fața ei și primește revelația aceasta divină: Doamne, știu că chiar și acum poți și vrei, și Dumnezeu și poate și vrea. Dragul meu ascultător, tu fii cu credință fermă în Iisus chiar și acum. El îți poate alunga necredința, El îți poate alunga dezamăgirile, El îți poate onora credința și visele. Tot ceea ce trebuie să faci este să te predai Domnului acum, cu o dedicare nouă și proaspătă față de El, să-i ceri să-ți crească credința. Dragul meu, cultivă-ți credința, procură-ți un nou testament și apucă-te să citești toate promisiunile lui Iisus Hristos din cuvântul Său. În Dumnezeu încă poate să-ți repare viața. Dumnezeu vrea să-ți repare viața cu o condiție, ca tu să-ți repari credința. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu repară și credința și când te încrezi ferm în Dumnezeu, Dumnezeu îți va repara și îți va vindeca viața. Slavă lui Dumnezeu! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi ancorat în adevăr. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Proverbe 30, 24 și 26. Șoarecii de munte sunt total descoperiți în fața atacului unui vultur. Pe platourile deschise, șansele lor de a supraviețui sunt minime. Totuși, aceștia folosesc orice crăpătură a unei stânci, orice fisură, pentru a se strecura în ea și a se salva. Ce lecție de supraviețuire din partea unei șoarece, nu-i așa? S-ar putea să te simți și tu asemenea unui șoarece de munte vânat de un vultur, descoperit, vulnerabil, fără soluții. Poate că este vorba de un șef dificil sau o situație în care ești hărțuit, strâmtorat și ți se pare că nu ai nici o variantă de scăpare. Amintește-ți de lecția pe care ți-o oferă acest șoarece de munte. El se ascunde în stâncă, în ceva mare, stabil, consistent, care îi protejează viața. Hristos este stânca, persoana ta de încredere, care nu se schimbă, care nu te abandonează, nu renunță la tine. Aș vrea să-ți reamintești cine este Dumnezeu și ce poate face El pentru tine. Singurul care poate să te salveze și să intervină în mod miraculos este El. Spune-i lui Hristos: sunt disperat, sunt fără nicio scăpare, ești singurul care mă poate salva și poate face ceva pentru mine. Te rog, Doamne Iisuse, ajută-mă! Când furtunile vuiesc în jurul tău, El potolește orice tulburare. Și chiar dacă o armată întreagă ar veni împotriva ta, vei fi fără teamă pentru că El va lupta pentru tine. Adevărul este că Dumnezeu luptă pentru tine. Prezența Lui este un zid de protecție pentru tine. El este de partea ta, nu împotriva ta. Tu nu ești descoperit în fața dușmanului. Ești ascuns în Hristos. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

gândește, pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Unde să cauți ajutorul? La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Psalmul 25, versetul 1. Când ai nevoie de ajutor, întoarce-te la Psalmul 25 și observă ce a făcut David. În primul rând, el a știut la cine să apeleze. La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Nu de mult a stat de vorbă cu cineva care a cerut ajutor în rugăciune pentru un membru din familia sa care a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Cât de rapid se pot schimba viețile noastre? De unde ne vine ajutorul în astfel de momente? De la Dumnezeu. El este cunoscut sub multe nume în Scriptură și unul dintre ele este Yahweh Rafa, Domnul care ne vindecă. Ce minunat! Cuvântul lui ne spune, de exemplu, în Psalmul 103, versetul 3, El îți vindecă toate bolile tale. Cu Dumnezeu nicio boală nu este incurabilă, ceea ce înseamnă că poți apela astăzi la El cu încredere. În al doilea rând, David a știut în cine să se încreadă. În tine, Dumnezeule, mă încred, scrie în versetul 2 din Psalmul 25. Un bărbat sau o femeie fără Dumnezeu trebuie să îndeplinească rolul lui Dumnezeu în propria sa viață. Lucrul acesta poate fi ușor în vremuri bune, dar ce face în caz de celule maligne, tensiunea normală, reduceri de personal la locul de muncă, retrocedarea casei sau telefoane care aduc vești rele în primele ore ale dimineții? În cine te încrezi atunci? David a spus, în tine, Dumnezeule. Și în al treilea rând, David a știut cum să se roage. Arată-mi, învață-mă, povățuiește-mă. Citiți despre asta în versetele 4 și 5 din Psalmul 25. Arată-mi, Doamne, căile tale, învață-mă cărările tale, povățuiește-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Richard Foster spunea, a te ruga înseamnă a te schimba. E aleea centrală pe care o folosește Dumnezeu pentru a ne transforma. Dacă nu suntem dispuși să ne schimbăm, în scurt timp vom abandona rugăciunea. Am încheiat citatul. Așadar, te-ai rugat pentru transformare? Dacă nu, intră în prezența lui Dumnezeu numai decât. Acolo vei găsi ajutorul de care ai nevoie. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

căci Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Cele trei timpuri ale credinței. Când fratele lor Lazar s-a îmbolnăvit, Maria și Marta au trimis imediat după Iisus. După ce a primit vestea despre boala lui Lazar, însă Domnul a mai rămas în locul în care era încă vreo 4 zile, abia apoi a plecat în Betania. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus s-a dus în Betania doar după ce Lazar a murit și era deja în mormânt. În această împrejurare despre care Domnul spune că este spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea, putem remarca la surorile lui Lazar o credință care se manifestă în 3 feluri de timp. Să observăm cum funcționează cele 3 timpuri ale credinței în această relatare. Primul timp este timpul trecut. Cu inima frântă, Marta i-a spus Domnului: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Aceasta este credința la timpul trecut. De exemplu, cum sună ea și altfel: ce bine ar fi fost dacă. Noi spunem uneori: ce bine ar fi fost dacă aș fi trăit pe vremea Domnului Iisus, sau ce bine ar fi fost dacă o anume persoană s-ar fi rugat pentru mine. Însă credința de tipul timpului trecut este o credință care are în plan o înmormântare, nu o înviere. Credința de timpul trecut nu-i bună, trebuie neapărat schimbată. Însă auziți al 2-lea timp al credinței din relatarea pasajului acestuia din Ioan capitolul 11. Este vorba de credință la timpul viitor. Când Iisus i-a spus Martei că Lazar, fratele ei, va învia, ea a răspuns: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Aceasta se numește credință de genul într-o bună zi. Oamenii de genul acesta au o credință escatologică și gândesc cam așa: Domnul va face lucruri mari în viitor, dar nu acum. La genul acesta de oameni totul aparține viitorului. Ei au speranță, dar doar pentru viitor. Domnul va face minuni, dar în viitor. Credința de tipul acesta are în vedere o înviere, dar doar în viitorul îndepărtat. Totuși, credința aceasta este mai bună decât credința care aparține trecutului, deși în prezent nu se așteaptă nici ea la minuni. Însă noi trebuie, doamnelor și domnilor, să ne cunoaștem drepturile, privilegiile și autoritatea pe care o avem în Iisus Hristos. Când cred în Iisus Hristos, am dreptul la chiar acum. Când faci așa, perspectiva ți se va schimba. Și acum ultimul tip de credință în relatarea din Ioan 11. Este vorba de credința la timpul prezent. Marta a zis, i-a zis Domnului: Doamne, și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Aceasta este credința la timpul prezent, chiar și acum. Și fii atent, în ciuda tuturor lucrurilor prin care treci acum, Dumnezeu are puterea să te ridice din nou, crede asta. Poate ai divorțat, poate ți-ai pierdut locul de muncă, poate ți-ai pierdut casa, sănătatea, poate te lupți cu adicții, cu depresii, cu obiceiuri de care nu poți scăpa, poate trăiești cu sentimentul eșecului și al neîmplinirii. Și acum, chiar și acum, în numele lui Iisus, prin harul și prin puterea lui Dumnezeu și a promisiunilor găsite în cuvântul lui Dumnezeu, poți să te ridici, poți scăpa de dependențe și poți trăi din nou, începând chiar de acum. Marta a făcut o greșeală copilărească pe care tindem să o facem unii din noi. Iisus era prezent înaintea ei și ea îl ia din prezent și îl trimite în trecut. Și îi spune: dacă ai fi fost aici acum 4 zile, Doamne, n-ar fi murit. După aceea îl ia pe Iisus din prezent și îl trimite în viitor, la învierea de apoi. În cele din urmă are o sclipire de revelație și realizează că Iisus e la timpul prezent în fața ei și primește revelația aceasta divină: Doamne, știu că chiar și acum poți și vrei și Dumnezeu și poate și vrea. Dragul meu ascultător, tu fii cu credință fermă în Iisus chiar și acum. El îți poate alunga necredința, El îți poate alunga dezamăgirile, El îți poate onora credința și visele. Tot ceea ce trebuie să faci este să te predai Domnului acum cu o dedicare nouă și proaspătă față de El, să-i ceri să-ți crească credința. Dragul meu, cultivă-ți credința, procură-ți un nou testament și apucă-te să citești toate promisiunile lui Iisus Hristos din cuvântul Său. În Dumnezeu încă poate să-ți repare viața. Dumnezeu vrea să-ți repare viața cu o condiție, ca tu să-ți repari credința. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu repară și credința și când te încrezi ferm în Dumnezeu, Dumnezeu îți va repara și îți va vindeca viața. Slavă lui Dumnezeu! Amin!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 100.